Come around, sing Bernhoft her I tidlig morgen, denne mandagsmorgen. Ja da, vi inne I en ny uke. Den 10. august dagen har så smått startet. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen.

0: Sara Bareilles. Ja, den här låten är jag väldigt glad i. Tippa 2006. Love Song heter den. Du fick den på NRK P1 i Reiseradion som är inne i sista vecka för 9 timmar tillbaka nästa måndag. Och i denna vecka här så är det alltså då Tua Fellman och Ronny Bredåse, den väg, hallå, hallå, som har fått ära av att vara värdskap då för Reiseradion från idag till och med söndag. I en tampen av en sommarferie som ju innebär, alltså sommarferie är ju ett...
1: det är ett omstritt begrepp.
0: Det är inte ett omstritt begrepp, men upplevelsen som en ferie är så innmari ulik. Vi var ju sammen med mötte någon på jobbet förra veckan som sa sånn, ah, vi har ändå fått så pass stora barn att för första gången så kände vi sån, ah, nu var det ju lite ferie för de vuxna också. Där har inte jag och du varit i sommartuva.
1: Nej, för det har ju tidigare varit diskussioner både i media och säkert överallt om när man har små barn, om ferie egentligen är ferie, ja. Eller är det kanske de mest slitsamma ukene i løpet av året. Og så tror jeg jo også at vi går inn i ferie med ganske høye forventninger, kanskje.
0: Ja, for man tenker jo at man ser i hodet, ser man jo bare for seg, det er en idyll som skal være, at alle er stille og rolig i bil, og at vi hører på samme låt, og at ingen krangler om hva vi skal høre på, eller leie av å kjøre bil.
1: Ja, eller... at alle sitter stille på restauranten, for eksempel.
0: Ja, og at alle spiser middag sammen, ja, og at det varer akkurat så lenge som foreldre ønsker at det skal. Ja. Og at det bare er sånn smooth, og at det er masse tid til oss også, da, som gift par, at, sånn, at man kan føle på, jeg tror ikke jeg har tenkt i sommer sånn, ah, vi er sammen, ja, det tror jeg ikke jeg har tenkt så mye.
1: Sånn, ja, vi er gift, ja.
0: Vi har en slags kjærlighetsrelasjon, det tror jeg ikke jeg har tenkt i sommer.
1: Jeg kan jo bare si at Ronny og jeg hadde jo bryllupsdag for 2 dager siden, og det var det ingen av oss som husket før familiechatten begynte å fyre ut sånn der, gratulerer med bryllupsdag, og jeg bare, åja, herregud, ja. Der i dag, ja.
0: Ja, stemmer det, sånn, det var sånn det var. Ja. Ja, men så det er jo litt sånn, altså, men man elsker det jo, men man er jo sammen, gjennom en berg- og dalbane.
1: Ja.
0: Og som ikke det nok, så er jo både jeg og du nå i den situasjonen at vi har skolestarter. Så det er klart at denne veka her er jo full av spenning, ikke sant? Og sitrende nerver rundt og skal starte på et nytt kapittel med vår eldste. Og jeg tror, altså det er litt som, man er på vei ut av noe som kanskje ble annerledes enn man hadde tenkt, og på vei inn i noe som kan bli helt annerledes enn det man hadde drevet tidligere. Og vi tenkte... Her må det da finnes noen fagfolk som kan komme og prate med oss om det.
1: Ja, og som kan på en måte sette på plasterne etter sommerferien, men også på en måte gjøre deg klar for de nye utfordringene. Mm. Og da har vi Kapra, altså Eda, det er jo fantastisk nydelig, klok, smart, morsom, alt sammen på en gang. Katrin Sagen, psykolog og podcastprogramleder, kommer straks til Reiseradion. Og da føler jeg at jeg blir sånn, det er et eller annet med psykologer når de kommer inn i rommet, så blir jeg sånn, ok, det går bra, jeg får det til. Det kommer til å gå bra.
0: Sånn, ja.
1: Du, får ikke du?
0: Jeg tror du skal si at du får sånn, åh, nå leser hun meg, jeg forstår hvem jeg er.
1: Ja, jeg tror hun har lest meg for lenge siden, så jeg føler det.
0: Katrin Sagen kom til oss om bare få minutter i Reiseradion for å prate om sommerferien, alt den var, alt den blei og ikke blei, og det å starte på nye kapitler.

Gladys Knight med License to Kill. Och nu ska jag uppfylla önsket till Unne Kristin, för hon sitter på hytta i Øyfjell i fint väder, som men att det blåste, och hon har varit ute och plocka villbringbär och ska ut och plocka mer. Så syns hon att det var ett kosligt program då, skriver hon, och att det går bättre att plocka bär när man har fin musik på öret, och det kan jag känna mig igen i. Det är lättare att göra lite kedliga uppgifter när man har något att höra på. Hun ønsker seg sommer på jorda, og sender oss en hilsen til søstra hennes Ina, som også hører på P1.

0: Madness var det här och låta Our House. Finværet vi har fått idag, det ska vara stort sett hela eftermiddagen och kvällen, kanske med undantag av någon regnbyger längst väst, fortalte meteorolog Hanne Beate Skattør oss lite tidigare. Och hun har också ganska positiva besked om morgondagen.
1: Morgondagen, den starter pent. Det är lite skyer, oppholdsvær, ganska rolig vindforhold. Og så blir det litt mer skyer utover ettermiddagen, litt sånn som dagen I dag, at det litt sånn, ja, litt skyer, men også perioder med sol. Utover ettermiddagen så får vi mer sørvestlig vind på kysten, kan nok komme opp I periodevis frisk bris. Det et høytrykk som ligger over området vårt og gir veldig stabilt vær nå de neste dagene, så det lite nedbør utover I uka. Det som kommer kan komme litt I dag, som sagt, I de vestligste områdene, men ellers så det tørt til mot slutten av uka.

Andra albumet Silent Treatment låg längre på topp 40 än Camp Echo, men hele 50 veckor, alltså mesta ett helt år på topplistan och sägs vara godkänt. Och låten är efter min mening i alla fall lika knallstark 10 år efter.